0: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

0: tonight.
1: Yeah. Ons respect hem ook in haar is bruid. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nielsen.

orker ikke lenger, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk ei planke, fire rulleskøytehjul spikra på.

0: For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala ble sprengt av Bolala, som landet med kne litt inn.
1: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio. Musikk.

påfugler. Tok den jæveren med seg grå kuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl. Gråt det du får ut. For vennene mine nonstop. Min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp.

Hei, jeg heter Hege Turei, og du hører på Skikkelig Radio. Multisagia, Mr. Claptrap, come on.

0: Hei, dette Heidmarie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

God dag, dette Jon Solberg. Du hører på Ordentlig

0: Her VG-nyhetene. Luftforsvaret i Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthina ble stanset før den kom seg inn i det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen i Yemen. Republikaner og kongressmann Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Massey mener Hegseth misbrukte embedet sitt da han beordret angrep mot Iran uten godkjenning fra kongressen, melder Reuters. Hegseth anklages også for utenomrettslige drap på minst 221 personer på båter mistenkt for narkotikasmugling i Karibia og Østlige Stillehavet, og for å ha undertrykket ytringsfriheten ved å gå etter den demokratiske senatoren Mark Kelly. Pentagon avviser kritikken og støtter Hegseth.
0: Helsemyndighetene i delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet i USA i år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfallene har skjedd i Pennsylvania. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand i natt. To andre personer ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag i en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei hei, dette her Carl Seglem, saksofonist, komponist, poet som I ordentlig radio.
1: Here it goes.

0: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren åpnet tilsyn mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Kommunen fikk granske seg selv.
1: Kommunen fant punkter å forbedre seg på, men beskrev ingen konkrete tiltak for å sikre at forbedringen skjedde. Statsforvalteren mente likevel at kommunen hadde fulgt opp forholdet I tråd med helse- og omsorgstjenesteloven. Nordre Follo vil ikke si noe om hva som kom ut av den interne granskningen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret I Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn I det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen I Yemen. Helsemyndighetene I delstaten Pennsylvania har bekreftet det fjerde meslingrelaterte dødsfallet I USA I år. Den døde var en uvaksinert 18-åring. Alle fire dødsfall har skjedd I Pennsylvania. Den amerikanske smittevernmyndigheten har registrert over 3200 smittetilfeller. To personer pågrepet etter et slagsmål på en hytte I Kristiansand I natt. To andre ble kjørt til sykehus med slagskader og det som fremstår som kuttskader. Det tatt beslag I en øks. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Live Foyen Friis. Nå hører du på Ordentlig Radio.

kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: Hei, mitt navn Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Was that somebody screaming?

Dad. Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter I tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Her VG Nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen I går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
1: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon. I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I går.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret I Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn I det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen I Yemen. USA har sprengt en båt øst I Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt, og disse skal overleveres til myndighetene I Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten I bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Per Asse Andersen fra Majas I Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Her VG Nyhetene. Skolepolitiker og bystyremedlem for AP, Eivor Evenrud, går hardt ut mot Oslo kommune etter knivstikkingen I går. Grensen for lengst nådd, sier hun.
1: Ransak, sekker og skap krever at foreldre involveres innenfor visitasjon. I don't care. Personvern ikke det viktigste her, skriver hun. Hun opplyser at hun hadde holdt datteren sin hjemme til kommunen kunne garantere at slike hendelser ikke skjer igjen. En mindreårig gutt siktet for et drapsforsøk etter knivstikking på Kuben videregående skole I går.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Luftforsvaret I Saudi-Arabia har skutt ned en drone som var på vei mot Mekka. Dronen som ble skutt opp av Houthiene ble stanset før den kom seg inn I det stengte luftrommet over byen, ifølge den saudiledede koalisjonen I Yemen. USA har sprengt en båt øst I Stillehavet som de mener ble brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere. Ifølge militærkommandoen Southcom ble flere personer tatt hånd om før båten ble sprengt, og disse skal overleveres til myndighetene I Ecuador. Romfartsselskapet SpaceX planlegger å skyte opp raketten Starship fra Texas neste uke. Målet å få raketten I bane rundt jorda for første gang. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Terje Mosnes, og stasjonen ordentlig radio.

lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.

0: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på Strømmen i Lillestrøm i fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Statsminister Jonas Gahr Støre forberedt på å diskutere AI under FNs hovedforsamling neste uke, det sier han til NTB. Ledere av de største AI-selskapene i USA har den siste tiden gått ut og advart om utviklingen. Og i USA vil republikaneren Thomas Messi stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett. Messi mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Kong Håkon og dronning Mette Marit skal delta i begravelsen til prinsesse Astrid neste uke. Det skal også kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: og byen blir nummen og kald.
1: Når sorgen du danser på gater i grått, og siste bussen har gått. Om du går forbi med en gang, under kveldsrøde himler og fallende fjell, i draumanes kald.

slangens agn. De delte et eple fra kunnskapens tre, og de så de var nakne da de kikket ned. De smakte på synden, og Eva var med da Adam sto opp for å gi av sin sed. Han trodde han møtte en kvinne, men han møtte ett helt menneske. I Roma satt Cesar i kejserens stol, Kleopatra.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

0: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på ordentlig.
1: Her VG-nyhetene. Den siktede 17-åringen etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går samtykker til varetektspengsling. Den fornærmede, en 16 år gammel gutt, skal nå være utenfor livsfare. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen I 40-årene også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. Nyboligmarkedet sliter fortsatt ifølge ferske tall, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Nyboligsalget I august det svakeste som målt siden 2010 og ligger 24% under fjoråret. Det selges kun halvparten av de nye boligene som Norge trenger ifølge prognosesenteret. Igangsettingen av nye boliger I august var 3% under august I fjor. Boligprodusentene krever kraftige grep I statsbudsjettet for å nå regjeringens mål om 130 000 nye boliger innen 2030.
1: EU foreslår å opprette et nytt europeisk sikkerhetsråd. I tillegg inviterer de Kanada til å bli EUs første assosierte medlem. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på ordentlig radio.

Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Med Ole
1: og Silje Huleboer, og du hører på
0: Ordentlig radio.

Hei, dette er Oliver Hallbroker, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Det VG-nyhetene. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen I Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Søket etter den savnede 22 år gamle nordmannen I Latvia trappes opp med undervannsdroner I dag. Mannen ble sist sett ved elvebredden langs Daugava I Riga på fredag. To mindreårige gutter tiltalt for granatangrep på strømmen I Lillestrøm I fjor høst.
1: Innehaveren av restauranten som ble rammet har en familiær relasjon til en mann som det svenske kriminelle nettverket Foxtrot mener skylder dem flere millioner kroner. Guttene tiltalt etter mafiaparagrafen som brukes når man mener noen har utført kriminalitet på vegne av en kriminell gruppe eller organisasjon. Den ene gutten erkjenner ikke straffskyld, mens den andre har erkjent at han kastet granaten, men nekter straffskyld, skriver TV2.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kosovos tidligere president Hashim Thaçi dømt til 25 års fengsel for krigsforbrytelser. 58-åringen dømt for blant annet drap, tortur og forsvinninger under og rett etter opprøret I 1998-99, som I praksis førte til Kosovo.
2: Hei, dette Asli Bekk, og du hører på Ordentlig Rad.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hallo der ute I vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og I dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting, og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger I denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne I samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom I 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første single, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre single, og som jeg synes fin.

Detta var alltså Tony and the Swing Blues där, som hade en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod I 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril A.B. Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig I Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Dreim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern I Liverpool, og det det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en single på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singlen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singlen veldig ettertraktet når det kun snakk om en utgivelse av et band. Og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singlen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Det synes jeg faktisk. Ja, Åse Wenzel, hun var født I Trondheim hun I 1924, og en kjent stemme I radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådde nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen I 1985 I klassen veteraner, og fikk Kongens fortjenestemedalje I gull I 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.

Og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader. Og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk. Og et mesterverk, da skal det være bra også. Og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass og Per Hillestad på trommer. Og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP-er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Aspelin, da hopper jeg elegant over til Per Aspelin, da det bestandig var fartig, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det skar seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså «Jeg og mitt gamle piano», og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt i

Det var Honky Tonk Piano, det fra Pia Aspelin, som het Jeg og mitt gamle piano. Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal jeg virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Willenweis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

krav? Og hvor drar du av gårde? Hvor er du når fjorden blir is mot min strand?

Louis Jacobi hørte det altså her med En sommer aldri over. Fin, fin låt det altså, som, som alle sangene hans. Hjoei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvennen Steine Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide og flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvennen også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rocke- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Footstomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko I innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som man spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-William Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra dere.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: Og Ola Christian Schaflo
0: Fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio
3: Hei, dette Audun Erlien, og du hører på Ordentlig Radio

understøtt. Vi kjente elsket det da. Og så kjem det en dag, noen riv i hjarta ditt sunt. Du gret på ditt rom.

0: VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo I går har også knivstukket før. Han dømt for flere tidligere forhold som involverer kniver og masjeter. Han har I dag samtykket til 2 ukers varetektsfengsling. Den fornærmede en 16 år gammel gutt skal nå være utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen for drapet på Marita Løfshus Haugen I Orkland, skriver avisa Sør-Trøndelag. Tingretten dømte ham til 21 års forvaring. Aktor ber om 2 år og 2 måneders fengsel for den korrupsjonstiltalte politimannen fra Agder. Mannen I 40-årene også tiltalt for grov utpressing, hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Han erkjenner delvis straffskyld. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense I sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini-accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day. And between 15 and 18, safe design will be an obligation for the platforms.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
2: Hei, det her Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hallo, der ute i vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og i dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og har både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger I denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne I samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom I 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første single, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre single, og som jeg synes fin.

Detta var alltså Tony and the Swing Blues där, som hade en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod I 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril A.B. Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig I Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Reim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern I Liverpool, og det det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en singel på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singelen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singelen veldig ettertraktet når det kun snakk om en utgivelse av et band. Og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singelen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Det synes jeg faktisk. Ja, Åse Wenzel, hun var født i Trondheim i 1924, og en kjent stemme i radioen og Østkogkonsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådde nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlengprisen i 1985 i klassen Veteraner, og fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 78 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader, og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk, og et mesterverk, da skal det være bra også, og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Dette denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang

også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP-er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966 med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Asplin, da hopper jeg elegant over til Per Asplin, da han bestandig var fartig, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det skar seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså «Jeg og mitt gamle piano», og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt.

Det var honky-tonk piano det fra Pia Aspelin, som het «Jeg og mitt gamle piano». Louis Jacobi har jeg aldri spilt I dette programmet før, men det skal jeg virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Willenveis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte det altså her med En sommer aldri over. Fin låt det altså, som alle sangene hans. Jo, hei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut i gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har i alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvenn Steine Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de er like solide og flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne i mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole, som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvenn også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rock- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som er komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrigtsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevde denne tiden. Dette Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rønne Reiten fra albumet Foot Stomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsrikt i 50-tals ekko i innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som man spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-Willem Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra, dere.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: Og Ola Christian Schaflo
0: Fra Birkelund Mannskor Og dere hører på Ordentlig Radio
2: Her VG-nyhetene. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben VGS I går ble forsøkt varetektsfengslet av politiet I mars etter å ha båret kniv på gata. Da sa retten nei fordi terskelen for å varetektsfengsle mindreårige høy. Nå han varetektsfengslet I 2 uker etter å ha knivstukket og alvorlig skadet en 16-åring. 3 redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening I protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
3: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde I barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
2: Reporter Miriam Alsvik. Vålerenga varsler tiltak etter herverk og brudd på sikkerhetsbestemmelser under hatoppgjøret mot Lillestrøm. Etter LSKs 2-0-seier ble seter på bortetribunen revet ut og kastet mot banen I tillegg til skader på toaletter, LED-reklameskilt og gressbanen etter blusskasting. Klubben sier de skal betale for skadene på Åråsen og at skyldige supportere blir utestengt. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Hei, jeg heter Marte Wulf.
5: Jeg heter...

Slå til i dag. Dette Tor Andersen. 100% norsk musikk.

Hva skal jeg svare tilbake? Alle ordene blir så komplisert, full av usikkerhet.

0: Her VG-nyhetene. Den norske 22-åringen som har vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Funnet ble gjort i dag rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert. Politiets hovedteori har vært at det har skjedd en ulykke og at mannen kan ha falt i elva. FRP krever full gjennomgang etter publiseringen av bilder fra innsiden av huset i Ski, der en kvinne drepte moren og broren.
1: Bildene viser gulvet dekket av søppel, ting og matrester, og det knapt plass til å gå. Nordre Follo kommune gransker seg selv etter dobbeltdrapet, men FRP krever en ekstern granskning. De mener saken tyder på systemsvikt i norske helse- og omsorgstjenester.
0: Reporter Miriam Alsvik. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
2: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.

øyeblikket og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: er VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt I 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader, og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som har vært savnet I Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt I elva. Han var I Riga I forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell I Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige I magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet I forbindelse med Kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense I sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini-accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for deg alltid på VG.
2: Hei, det her Halvar.
3: Og det her Kjetil.
2: I fra Violet Road. Og du hører på
3: Ordentlig Radio.

og kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

tid fra null. Alt opprør mot evolusjonen bare tull. At ingenting fullbrakt.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. 18-åringen som siktet etter knivstikkingen på Mortensrud mandag kveld siktet for drapsforsøk mot sin egen bror. En gutt i 10-årene ble funnet alvorlig skadet på bakken med flere stikkskader og det ble utført livreddende helsehjelp på stedet. Siktede erkjenner ikke straffskyld. Den norske 22-åringen som vært savnet i Riga siden fredag funnet død. Politiet tror det har skjedd en ulykke og at mannen falt i elva. Han var i Riga i forbindelse med en jobbreise. Kvinnen som mistet jobben ved et hotell i Oslo for å ha servert gammel kylling til politiet skal ha skrevet til en bekjent at ingen dør av maten, men kan bli svært dårlige i magen. Maten skulle serveres til politi som bodde på hotellet i forbindelse med kong Haralds gravferd. EU vil ha en lov om 13 års aldersgrense i sosiale medier, og for barn under 15 år bør det være restriksjoner ifølge EU-president Ursula von der Leyen.
1: Only mini-accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører I bakgrunnen her, det The Vanguards, og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her I studio sitter Svein William Ramberg. Hallo der ute I vårsola. Det onsdag, atter en gang, og jeg har som vanlig noen sanger her jeg gjerne vil spille for dere. Og som vanlig så blir det noe gammelt og litt nyere ting. Men det aller siste som kommer, det passer ikke til dette programmet her. Så dette programmet først og fremst tuftet på deg som har noen år på baken. Og I dag så hadde jeg tenkt å begynne med Benny Borg, som har komponert, som aldri har komponert, noen dårlige sang. Han skriver om livet, og har både munter og seriøse sanger, og ofte om familieting. Og han gjorde en nordmann av seg for flere år siden, og særlig da han giftet seg med Kirsti Sparbo. Det noen der ute som bare født komponister og tekstforfattere, og Benny en av dem. Dessuten han en varm, hyggelig og behagelig og seriøs person, som det en glede å jobbe sammen med. Denne jeg har valgt her, den heter Et kvarter over sju, og en koselig sang fra 1978.

Det var Benny Borg det som sang et kvarter over sju om familie, en familiestemning. Så hopper jeg til Tor Endresen. Tor Endresen har jeg spilt noen ganger I denne programserien, og jeg gjør det så gjerne igjen, for Tor en friskus av en annen verden, og jeg blir bestandig godt humør av sangen hans, som synges med en innlevelse mer enn de fleste andre. Og sangene hans bobler over en energi som en god reklame for en sanger. Han har bestandig vært en flott representant for Bergen, som jo en by som har fostret mange dyktige sangere og band gjennom tidene. Her nok en feine sang med Tor, som en venn av meg anbefalte, som jeg nesten hadde glemt. Men jeg fikk se at jeg hadde jo denne I samlingen min, platesamlingen, og den fra albumet nummer 2, altså Tor Endresen nummer 2, og kom I 1982. Og komponert av svenske Lasse Holm, og produsert av dyktig Pete Knudsen. Og den heter Ingen stopper oss nå.

Det var koselig Tor Endresen, som bestandig var opplagt, og var en blid og koselig kar å jobbe med. Så var det et gjeng som het Tony and the Swing Blues, og de kom fra Madla utenfor Stavanger. Det startet på Ullehaug skole I 1959 av fire skolegutter, og de kalte seg først The Swing Blue Junior Band. Og dette var Øyvind Dahl på trommer, Terje Olsson på gitar og vokal, Bjørn Ebersen på gitar og Tore Haugland på trekspill og vokal. Og alle fire var inspirert av de store legendene som de hørte på Radio Luxembourg. Da de hadde kommet godt I gang og holdt en konsert på KNA-hotellet I 1959, ble de invitert av direktøren på Chat Noir, som var der, og spille på sommerene deres, altså sommerfestivalen eller sommerprogrammene deres, I 1960 og 61. Og da var gjennombruddet lagt, og de fikk positiv omtale I avisene. De satset som et shadowband, og Tore Haugland byttet ut trekkspillet med elgitar. Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsen, og innkom Roar Østbø, og litt senere vokalisten Odd Egil Tony Støldal, og litt senere Ola Johansen, og fra da kalte de seg Tony and the Swing Blues, og noen utskiftninger av medlemmer fulgte også litt senere. Orkesterleder Kjell Karlsen, som var kjempekjent på den tiden, anbefalte bandet til Fontana Records I Oslo, og der spilte de inn sin første single, som ble produsert av selveste Rolf Wesenlund. De ble oppløst I 1970, men gjenforent I 2008. Fra 1964 til 2017 har de utgitt 8 singler, og her spiller jeg Just Thought You Were Mine fra 1964, som var deres andre single, og som jeg synes fin.

Detta var alltså Tony and the Swing Blues där, som hade en kjempefin låt. Da hopper jeg til The Blue Secrets. The Blue Secrets var et dyktig femmannsband fra Oslo som oppstod I 1964. De var Aril Crosby på bass, Kjell Torvik på vokal, Rolf Enger på trommer, Aril A.B. Abrahamsen på gitar og Thor Horvei på orgel. Dette dyktige bandet eksisterte bare fra 1964 og ut 1965. Abrahamsen begynte tidlig I Mojo Blues, og det gjorde også Tom Horvei, og disse ble erstattet av Svein Finjarn på gitar og Christian Dreim på orgel. Rolf Enger på trommer sluttet også tidlig, og inn for han så kom Bjørn Berg på trommer. I 1965 så turnerte de England, og de spilte blant annet på The Cavern I Liverpool, og det det eneste norske bandet altså som har spilt der på samme scene som The Beatles. De utga kun en single på Triola Records, og begge sangene var komponert av Svein Finjarn. Jeg kjøpte den singlen jeg med en gang den kom, men dumme meg, jeg solgte denne for noen år siden. For pengeproblemer har vi vel hatt de fleste av oss. Men som regel blir den singlen veldig ettertraktet når det kun snakk om en utgivelse av et band. Og hvis det et dyktig band, så blir han veldig ettertraktet, og som da samlere vil gi mye for. Her spiller jeg B-siden på denne singlen, som heter I Want You Back Again, som altså komponert av Svein Finjarn, og jeg mener også at det han som synger her.

Det var The Blue Secrets, det som jeg synes et veldig fint navn på et band. Jeg synes det faktisk. Ja, Åse Wenzel. Åse Wenzel, hun var født I Trondheim, hun I 1924, og en kjent stemme I radioen og Østkog-konsertene på 50- og 60-tallet. Hun giftet seg tidlig med kapellmesteren på teaterkaféen, som het Odd Wenzel Larsen, derav navnet. For hun het egentlig Åse Carola Helmersen. Hun sang flott og ble tidlig engasjert av Einar Rose, og opptrådte nesten fast på Rosekjelleren fra 1946 til 1953. Hun sang også jazz på Hotel Viking med Øyvind Berg og Karsten Klaumanns orkester, og hun ble ofte kalt valsedronningen. Hun var en flott dame og sang fint, og fikk Gamlingprisen I 1985 I klassen veteraner, og fikk Kongens fortjenstmedalje I gull I 2001. Her synger hun Augustin, som en munter sådan, og typisk stilen hennes.

0: Der hørte du altså Åse Wenzel med Augustin. Ja, Nora Brokstedt. Når jeg sier Nora Brokstedt, da allerede alt sagt. Vår slagedronning gjennom tidene og gjenganger I alle radiokanaler, som sang inn til første plate I 1945, har utgitt, ja, hør her, 92 singleplater, 16 EP-plater, 14 album og 8 album sammen med andre artister. Slår du den, så du god. Stemmen til Nora vil vi bestandig kjenne igjen. Her kommer en liten pike I lave sko fra 1955, og denne kjøpte jeg på en Musica 78-plate da den kom, og selv om jeg var barn, ble jeg veldig betatt av stemmen hennes.
1: Høye her

Nora Brakseth hørte du altså her, og dette var en gjenganger I ønskekonsertene til de grader, og ble en stor hit for henne. Nå skal jeg spille noe som jeg synes et mesterverk, og et mesterverk, da skal det være bra også, og denne komponert og spilt av Egil Berg fra Nyjordal Swingers. Dette denne heter Alhambra, med Egil på piano og orgel, Svein Dag Hauge på gitar, Terje Meti på bass, og Per Hillestad på trommer, og fra albumet Alhambra, som burde vært mye mer kjent. Og hør så flott Svein Dag Hauge spiller følsomt og fint på gitar her. Jeg synes denne her helt nydelig.

Der hørte du altså Alhambra med Egil Berg som har komponert denne, og med nylig gitarspill av Svendag Hauge. Ja, Anita Talhaug, hun var også en av våre mest kjente revy- og sangstjerner. Hun var født I Bærum I 1938 og søster av operasangeren Edith Talhaug, og gjorde sin teaterdebut som syvåring på Edderkoppen Teater, med skuespillernavnet Vesla Rolsen. Anita, hun sang også lett og fint, og har utgitt 10 singler og EP-er. Hun var ofte på TV I tidlige år, og på 60-tallet var hun en av våre mest populære underholdningsartister, og opptrådde også mye på Chat Noir. Hun har spilt I 5 norske filmer, og vært med I Melodi Grand Prix 7 ganger. Og her synger hun Ung og Forelsket fra Melodi Grand Prix I 1966, med Kringkastingsorkestret, dirigert av Øyvind Berg og arrangert av Karsten Klaumann.

0: Det var Anita Tallaug det, som sang lett og fint, og den het Ung og forelsket altså. Per Aspelin, da hopper jeg elegant over til Per Aspelin, da det bestandig var fartig, med mange muntre sanger, og han var også en artist jeg jobbet fint sammen med. Og han ville ha meg med han på Norges turné som innspillingsleder, men det står seg litt da med min jobb i NRK. Og jeg tror den turen kunne ha blitt litt heseblesende, så kanskje det var greit at det ikke ble noe av. Passe på en hel skuespillestab, det ikke så enkelt, og da skal du beholde roen. Per var et musikkmenneske med mange gode ideer og likte å utfolde seg på piano som han gjør her. Og denne her, den heter altså Jeg og mitt gamle piano, og den fra 1963.
1: Livet en tammeskrue, trøbbel, stress og vondt i

Det var Honky Tonk Piano, det fra Pia Spelin, som het Jeg og mitt gamle piano. Louis Jacobi har jeg aldrig spilt I dette programmet før, men det skal det virkelig gjøre nå. Han var jo en lyriker av en annen verden, og med flotte varme sanger, og jeg elsker jo lyrik. Han har mottatt utallige utmerkelser og nevner fortløpende Prøysenprisen, Villenveis poesipris, Vestfold Fylkes kulturpris, og har vunnet 9-timens sommervisekonkurranse, og skrevet mange ølvisebøker faktisk, og var huspoet I programmet Vesenstund, som gikk på TV Norge fra 1994 til 1999. Han var også initiativtager til Poesiparken I Larvik, hvor han fra. Han har utgitt 9 album med flott lyrik I sangene sine. Denne her heter «En sommer aldri over».

Louis Jacobi hørte du altså her med En sommer aldri over. Fin, fin låt det også, som, som alle sangene hans. Jo, hei, her kommer Jørn Hoel, dere. Tromsøs store sønn. Og når det gjelder å ut I gromlåter, så har han gjort det siden 1982, da det første albumet hans kom. Han har skrevet om kjærlighet og elskov, om det gjelder å elskes ned eller ellers, og han har I alle år siden barneskolen holdt vennskapet med barndomsvenn Steinar Albrigtsen ved like. Albrigtsen heter han jo. Ved like. Og de har innspilt plater sammen, og de like solide, flotte artister begge to, som jeg har hatt den store gleden å jobbe sammen med og kjenne I mange år. Her kommer I Want Her To Be Just Like You fra det kritikerroste albumet Soulsville fra 1996, som Jørn selv har komponert sammen med vennen amerikaneren R.C. Finnegan.

Det var altså Jørn Hole, som sang fint med sin hese spesielle røst, og som passer flott til låtene hans. Ja, og her kommer barndomsvennen også, til Jørn Hole, Steinar Albrigtsen, som også en sønn av Tromsø, som jeg hilste på første gang jeg var i Tromsø i 1979. Og når han skjønte at jeg var musikkfrelst, så var kjemien der med en gang. Han og Jørn har gjort mye fint sammen, og de like solide begge to. Steinar, han rocket en del i tidligere tider, men han har slått seg mer på country. Og takket være Steinar fikk jeg også anledning til å hilse på Tom Pacheco, som jeg hadde en hyggelig prat sammen med utenfor sminkeavdelingen i fjernsynet, som fortalte at han bodde i Woodstock, kjent fra verdens største rockekonsert i 1969, og at Woodstock var et koselig lite sted hvor alle hjalp hverandre og slikt. For eksempel hvis noen skulle male huset sitt eller noe sånt, og så stormet alle naboene til som en selvfølge, og slikt er koselig å høre. Tom Pacheco er jo en flott rock- og visesanger han også, og har utgitt mye fine låter og har vært en del i Norge. Og her synger Steinar Albrigtsen That Sudden Stop, og som komponert av Erik Moll.

Det var altså Steinar Albrektsen det, som sang fint, og har utgitt masse, eller masse, I hvert fall mange fine country-CD-er, som man kan anbefale. The Teen Cats et skikkelig rockabilly- og rockband fra Elverum, som bestandig har levert kvalitet. De ble startet I 1984 og utgitt 9 album. De har hatt noen pauser, og musikere har kommet og gått, men I dag består bandet av 2 av de originale, pluss noen nye musikere. Disse gutta, de spiller og synger fin 50- og 60-tallsmusikk på den rette måten, og sangene deres gjennomarbeidet, og det låter riktig. Dette hører jo vi med en gang som opplevd denne tiden. Dette Tonight I'll Cry, Tonight I'll Cry heter den, komponert og sunget av Stig Rune Reiten fra albumet Footstomping fra 1993.

Dette var altså The Teen Cats med tidsriktig 50-tals ekko I innspillingene sine. Ja, da jeg kommet til den siste sangen I dag, ja, og jeg avslutter som jeg begynte med Benny Borg, som også her synger en familiær sang, som jeg spesialist på. Og sangene hans bestandig koselige, både melodimessig og tekstmessig, som viser hvilken dyktig artist han bestandig har vært. Og det var veldig hyggelig av denne svensken å gjøre nordmann av seg, for vi vil gjerne ha kvalitetsartister hos oss. Ordtaket I dag har den kjente forfatter Oscar Wilde sagt, «Et kyss kan ødelegge et menneskes liv». Og det sant, det sant det. Og hvis du skulle kysse feil person for eksempel, og I hvert fall hvis kona di skulle se det. Ok, dere, da må jeg si at dette ble inntil videre det siste programmet I denne serien, som jeg har kalt «Ja, du husker vel denne?» Det kan hende vi høres igjen, det vil tiden vise. Svein-Willem Ramberg sier da takk for meg, og ha en riktig god sommer, og ha det bra dere.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: Og Ola Christian Schaflo
0: Fra Birkelund Mannsgård, og dere hører på
2: Ordentlig Radio
3: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt i innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer i nettleie sammenlignet med første halvår i år. Antall savnede etter flomkatastrofen i Nepal kraftig oppjustert. 6150 mennesker nå registrert som savnet ifølge myndighetene. Tre redaktører fra Morgenbladet har meldt seg ut av Norsk Redaktørforening i protest mot at dokumentredaktør Hans Rustad fortsatt medlem. Han anklages for brudd på presseetikk og spredning av konspirasjonsteorier.
4: For eksempel har Dokument.no publisert ikke dokumenterbare påstander og faktafeil om 16 år gamle Shada, som døde I barnevernets omsorg. VG og Faktisk.no har dokumentert at sentrale deler av historien om henne feil.
3: Reporter Miriam Alsvik. Erling Braut Haaland klatrer på lista over Norges 400 rikeste. Med 4,3 milliarder kroner I formue 26-åringen nå på 123. Plass på lista. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette

0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
2: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt skal fortelle.
3: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder Jan Rønne.
4: Det I år, I 2026, 10 år siden Visehjørnet I Ordentlig Radio startet sine sendinger. Aller først gikk det under navnet Veiviser, og en gang kalt Visetimen. Kjenningsmelodi var den bakvendte visa, instrumentalt, men I redaksjonen ble vi raskt enige om å bytte ut navnet Veiviser med Visehjørnet. Den gang var vi, I tillegg til redaktør Thor Andersen, 3 personer som sto for planleggingen. Ragnhild Persson, Anne Girmalm og meg selv. Samarbeidet startet I 2015, og vi skulle bli enige om hvordan programmene kunne bygges opp. Hva skulle innholdet være I tillegg til avspilling av viser? Skulle det være faste poster, slik som rapport fra viseklubber, presentasjon av nye artister og viser, og kanskje hver uke gi oversikt over arrangementer og aktiviteter rundt om I landet? Etter mye frem og tilbake ble vi enige om det enkle. Hver programleder skulle stå fritt til å bestemme innholdet. I praksis ble det å velge tema og håndplukke visene ut fra det. De første programmene ble spilt inn høsten 2015, men første sending var midt I januar 2016, og det startet med sjømannsviser. Før jeg forteller mer om oppstarten for 10 år siden, kan jeg like godt avspille den aller første visa under premieren. Temaet var sjømannsviser, og det passer godt, synes jeg, for vi følte oss litt på gyngende grunn I starten, og var forberedt på både motvind og bølger da vi kastet loss. Her synger Lillebjørn Nilsen, en sang om en sjømann, og har fått med seg en gruppe barn som mannskap I bakgrunn med sitt «Tjo, hei og hå, og heisan».

0: Da det ble Anne Girmalms tur bak mikrofonen, valgte hun å gå tett inn på mennesker. Derfor var hennes første program rettet mot menn den ene uken, og deretter kvinner, og hun fulgte opp med viser om barn og om kjærlighet. Jeg selv fikk slippe til med program om helter og om å møtes, og senere et utvalg av revyviser. Men akkurat nå lar jeg Anne Girmalm slippe til med sin stemme og gitar. Dessverre døde hun av kreft i 2019, men her skal vi høre henne i et opptak fra 2016 der hun selv fremfører en opprinnelig svensk vise, som en venninne av henne laget en norsk tekst til. Anne forklarer.
1: Nå skal du få høre en vise om en bestemor som sitter og vugger sitt lille barnebarn i søvn. Jeg kjenner etter hvert mange bestemødre, og den kjærligheten de har for sine barns barn er sterk og dyp. En av mine veninder har skrevet en fri oversettelse av en kjent svensk vise. Siden ingen har sunget inn denne visa, synger jeg den selv.

Anne Girmalm, som vi hørte her, fremførte flere viser i sine programmer. Hun var jo visesanger og noen år leder for Bærum Viseklubb. Litt vemodig her med gjenhør av hennes nydelige fremføring av Uggesangen. I noen av programmene sang hun også Den skamløse gamle damen og Where Have All the Flowers Gone. Drammenseren og visesangeren Dag Hoftun Knudsen ble også med som programleder i Ordentlig Radio 2016. Det første programmet handlet om viseklubben Dolphins og visebølgen. Der fortalte han om Dolphins i Oslo fra 1966, som tiltrakk mange ungdommer, etter hvert kjente navn. Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Kari Svensen, Lars Klevstrand, Ege Tunål, Ole Paus og Finn Kalvik, for å nevne noen. Og da la jeg sistnevnte få fremføre sin debutlåt fra den tiden, Finne meg selv. Og det var vel slik vi i Ordentlig Radio også følte det i oppstarten, behovet for å finne hvem vi var.

Vi som ble med I visegjørene fra starten av hadde noen møter der vi fordelte hvilke uker vi selv skulle lage programmer til. Dermed ble det ganske stor produksjon det første året. Jeg nevnte tidligere at jeg selv laget et program om helter, og noen av heltene var Davy Crockett, Morgan Kane, Ola Tveiten, Jess Bårdsen og Lalla Carlsens kvinnelige marsjdeltaker. Likevel, det Jan Eggum jeg synes selvskreven til å fremføre første låt I programmet, der han nevner I fleng hvilke helter han minnes fra oppveksten.

Programplanene som ble lagt kunne i noen tilfelle være knyttet til spesielle datoer. Derfor valgte Anne Girmalm å ha sitt program om kvinner i forkant av kvinnedagen 8. mars. Hun selv fremførte i det programmet den skamløse gamle damen. Men jeg har valgt ut en annen låt til ære for kvinnedagen. Den gjorde inntrykk da Anne introduserte den for meg, og skilte seg godt ut fra de tradisjonelle visene. En norsk kvinnelig vokalgruppe, Pitch, med Anja Eline Skybakmoen, Ane Carmen Roggen, Ida Roggen, Anine Kruse og Benedikte Kruse, demonstrerte en musikalsk lekenhet innenfor jazzsjangeren, og ofte med viser på repertoaret. Her hører vi dem med Tanta til Beate.

Apropos kvinner, vi i Visehjørnet i Ordentlig Radio gikk aldri inn for noen kjønnskvotering når det gjaldt å plukke ut viser og artister for 10 år siden. Men ikke overraskende var det store flertall av artistene i våre 2016-programmer menn. Og jeg vel nok så sikker på at det gjelder fortsatt. For moroskyld har jeg gått igjennom mange av spillelistene for 10 år siden. En grov oppsummering avslører at hver tredje artist var en kvinne. Og Kari Svensen var den som gikk igjen flest ganger. Så hvorfor ikke slippe til henne med sin banjo og minnes visa som dukket opp i programmet om helter? Og helten i denne sammenhengen var Gjest Bårdsen, kjent som mestertyv og utbryterkonge. Heltestatus fikk han fordi mange så på ham som en Robin Hood-figur.

Mange av de første viseprogrammene ble bygget opp rundt visesjangerens undergrupper, for eksempel sjømannsviser, protestviser, revyviser og kjærlighetsviser, eller det kunne være stikkord og temaer à la helter, yrker og instrumenter, men det var også nærliggende å vie et helt program til bare én visesanger. Redaktør Tor Andersen valgte derfor å presentere Carl Hjalmby for lytterne. Carl selv, opprinnelig fra Arendal, døde i 1994, bare 59 år gammel. Han ble gjerne kalt en syngende uteligger eller gatens dikter. Tor Andersen ble kjent med ham i Fredrikstad og syntes at han fortjener å bli husket. Så her skal vi høre Carl Hjalmby synge «Krigens avfall».

0: Et annet program i samme format var en hyllest til visedikter Jens Gundersen fra Drammen. Han var både skuespiller, teatersjef, visesanger og lyriker, men det er trolig visesanger han er best husket som. Han var blant annet en av initiativtakerne til Visens Venner som ble stiftet i 1944. Drammenseren Dag Hoftun Knudsen, som ble del av Visehjørneredaksjonen i 2016, valgte straks å lage et program med Gundersens viser. Visesangeren selv døde allerede i 1969, 57 år gammel. Her skal vi høre Jens Gundersen med visa På Trammen, og det passer jo godt at titlen rimer på Drammen, noe som også er å høre i teksten.
1: Når kvelden kommer sigende, så allting blir så stilt. Syns jeg det er berikende, så koselig og gilt. Å sitte litt på trammen den lange sommernatt. Og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem. Det dovne fyret blunker med sitt øye halt på klem. Og over havet stiger de hvite stjerner frem. Mens månen gul og diger siger opp til dem. Og sønnavinden pusler litt med sundets gamle brun.

løkt som blitt osene må slokkes der hun står. Og jeg må se til rosene jeg plantet her i vår. Jeg sier god natt til Bjarne, min nabo og min venn. Klarerer fiskegarnet og setter meg igjen. Jeg syns vel at jeg trengte så livsalig til en dram. Og det mangt å tenke på alene på en tram. For kanskje går en kule fra en skyttergrav et sted, mens hav og skjær blir gule og månen lyser fred. Og tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det da som besatt med menneskenes dumhet og hat.

dem som ble betatt av Steins viser artist Kari Merete Krog. Hun har opptrådt mest innenfor jazzsjangeren, men har fremført både viser og dikt av Stein Ove Berg fra scenen. Selv traff hun ham aldri, men ville svært gjerne bidra i et viseprogram i oktober 2016. Derfor er det henne vi nå skal høre synge Stein Ove Bergs vise «Sang til høsten», med opptak fra Josefine Visescene.

I februar 2016 var maler og illustratør Hans Normann Dahl gjest I et program som handlet om hans samarbeid med Alf Prøysen. Dahl illustrerte blant annet fortellingen om snekker Andersen og julenissen. I programmet fortalte han om noe som plaget Dahls samvittighet I mange år etter at Prøysen var død. Det handlet om versene til sangen «Du skal få en dag I morgen». Først tenkte jeg å fortelle kort hva dette gikk ut på og avslutte med Prøysens egen fremføring, men oppfordrer heller lytterne til selv å finne frem programmet I ordentlig radioappen under podcast og høre hva billedkunstneren med egne ord forteller. Hans Normann Dahl, som for øvrig døde I januar 2019, var gjest I et studio som den gang lå på Bærums verk I en bygning som ble kalt Cuba. Men 4 måneder senere var ordentlig radio flyttet og etablerte flytårnet på Fornebu. Og med Fornebus nærhet til Oslofjorden gjør jeg en tvilsom sammenligning med en vestlandsfjord og avslører et krampaktig forsøk på en overgang til neste vise. Denne ble avspilt I programmet med stikkord «Yrker». Her langs fjorden, skrevet av Ottar Vik, den handler om bønder, fiskere og annet folk som skal overleve under små kår.

Da jeg skulle lage en spilleliste for programmet om yrker, kjente jeg ikke til vestlending og visesanger Ottar Vik, men kom tilfeldigvis over Odd Nordstogas bok «Song for deg og meg», og der var han med, og jeg falt øyeblikkelig for hans humor og muntre bygdestemning. Men tilbake til Fornebu og flytårnet der. Studio lå i femte etasje med Åse Klevland som nærmeste nabo i etasjen over. Og når det nevnt, så dette en fin begrunnelse for å la Åse Klevland være med på neste låt. Samtidig kan jeg friske opp minnene fra 2016 med å fortelle om programmet Ønskeviser. Lyttere kunne sende inn ønsker om hva de ville høre. Den engasjerte og energiske viseentusiasten Ragnhild Persson var den som sto for disse månedlige sendingene. Nå viser det seg imidlertid at hverken hun eller jeg har klart å finne frem til nøyaktig hvilke ønsker som faktisk ble oppfylt, men vi ser ikke bort fra at det kan ha vært en balladelåt der Åse Klevland sammen med Birgitte Grimstad, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen stemte i med et muntert trubadur-tablå.

Med studio godt over bakkenivå, nesten på toppen av flyttårnet, fikk ordentlig radio oversikt over sendingenes popularitet. Nå gjaldt ikke statistikken bare visegjørende, men alle sendingene, og da var det oppløftende å høre at radioen hadde rundt 68 000 lytter gjennom en uke. Den gang lot sendingene seg høre på DAB, på nett og på mobil med egen app. Virksomheten til ordentlig radio ble lansert i 2012 som en radiostasjon med norsk musikk og norske artister. Meningsmålingene fra opinion viste at 24% av de spurte absolutt ville velge å lytte til en slik stasjon. Da har jeg lagt klar en vise til, denne gang fra et program om å møtes. Synnøve Wisting fremfører en selvskreven vise hun vant en konkurranse med blant andre artister. Hun var allsidig og var i mange år engasjert som artist for hurtigruta langs kysten, men i 2015 tok livet slutt på grunn av kreft. Her hører vi henne med visa «Der sto du».

0: En av de andre visene fra dette programmet om å møtes var «Møt meg på halvveien» av Øystein Vingård Wolff, en forfatter, dikter, låtskriver og sanger. Her innleder han med sår røst i en sang fylt av dramatikk og sterke følelser.
1: Møt meg på halvveien når jeg er stille og ikke kan møte et blikk til en venn, fordi jeg er redd at min sjel går i stykker hvis jeg blir motsagt og sviktet igjen. Jeg er mest ensom i midten av flokken når latteren

Nå er denne visetimen straks forbi, men det som har vært et jubileumsprogram hvor vi markerer at Visehjørnet i ordentlig radio har eksistert i 10 år. Men hvordan står det til med jubilanten? Har det skjedd en utvikling, og har vi fulgt med tiden? Vi har i hvert fall de beste intensjoner om både å ta vare på gamle viseskatter så ikke de forsvinner, og slippe til nye utøver og nye varianter av visesjangeren. Så for dere som lytter, gi oss tilbakemeldinger om vi har lykkes og er på rett vei. Hvis lytteroppslutningen holder seg, eller enda bedre, bare øker, kan det være at neste markering finner sted om 10 år, for ikke å snakke om et 25-årsjubileum når den tid kommer. Jan-Erik Vold og Kåre Wirud skal få stå for den musikalske avrundingen av dette jubileet. I desember 2016 ble nemlig visesangeren Bob Dylan tildelt Nobels litteraturpris, og i den anledning var det naturlig å presentere et program med den enkle titel Dylan på norsk, og da var det Dylan-låter både på nynorsk, nordnorsk og stavangernorsk, i tillegg til duoen Jan-Erik Vold og Kåre Wirud. Da takker jeg for meg og lar Jan-Erik Vold få siste ord med sin norske Dylan-tekst til Ramona.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige håpet nå ute for borgerlig flertall, og den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget ifølge SVTs prognose. Det helt I innspurten av stemmetellingen etter helgens valg, og det har vært svært jevnt mellom blokkene. Norges største nettselskap Elvia har jekket opp prisen på nettleie kraftig. I snitt betaler kundene deres 29% mer I nettleie sammenlignet med første halvår I år. Nær halvparten av norske studenter mener medstudenter har en uakseptabel bruk av kunstig intelligens. Det viser den store helse- og trivselsundersøkelsen bland studenter. Det en større andel studentkvinner enn menn som bekymret for negative konsekvenser av AI. Store tech-aktører må selv ta ansvar for å bevise at de trygge å bruke for mindreårige, det sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.
1: We do not have to accept addictive features. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. We do not have to accept that girls have their photos used for AI-generated sexualized images.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. God dag, god kveld, god natt. God morgen eller god hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra ordentlig radio? Da du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det med en av de friskeste to radarspillemennene vi har, og det selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkan som han har kalt for Marspolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka, men det altså hans egen komposisjon, Marspolka, som drar oss inn I dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene fra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samme etternavn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med seg Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmund Deli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castel Pilardo, trekspill-mekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at når vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli. Da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia. Og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordström, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

så over til. Ja, det brukar man gärna som en fras ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli I det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var I 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer I neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, reinlender.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det er moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det er glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norgesmesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glitrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på

Anitas orkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av CD-platen til Stockholm til Benny Andersson i ABBA. Regnet ikke med at jeg skulle få noen respons, men det fikk jeg. Fikk et hyggelig kort tilbake fra Stockholm. Jeg takker så mycket for den glittrande inspelning av min komposition Gladan Helsing Benny Andersson. Då blev jentene glad och det blev också producenten och utgiven. Jag blev stolt. Här är det Gladan av Benny Andersson.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigmund Rundberget og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får det ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel swing, Side by Side.

Mona Holm var et navn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles. Men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en serieplate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier. Det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willi Rustad. Og det er en titel som er ukjent for meg hva det betyr, Gjørskråka. Men det må jo ha noe med en kråk å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Cato Berggren på CD-en, trakterer trekspill. Ole Alsethau, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og torader sjangeren som til en jazzvals. Det er jo ikke vanlig for kost. Og det er en jazzvals som er sprek, og som er laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skjulte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette er en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

Vi har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen, det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som stod bak blant annet Frøse Minner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titelen Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekspillet, som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Olav Gren på trekspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersundminn, men ble etterhvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkaen Støvsugeren av og med Asbjørn Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagde, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny, hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

roser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli

0: Hei, dette Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanga. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde her og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel unge.

0: og rester på høyene, og blås litt i barten og nøy seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salata? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar.

Vi prøvde å få varmen. Et hus var vårt neste mål. Vi tok en røyk i vindueskarmen, og det ble litt av et bål.

Hei, dette Sturla Stålseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

oftest håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemål.